0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ni Dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts.
4: Oras, alas 10 sa buntag.
5: Radyo Bagbag.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Tabag ni Kibalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Ipahugtan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office na agi ni Provincial Director Police Colonel Bernard Dani Dasugo ang kampanya batok sa mga motorsiklong nigamit og dili autorisado og gibag-o nga muffler nga gitawag nga open pack. Ingon ni Colonel Dasugo nga ang pagpakigbatok sa mga modified muffler bahin sa nagpadayon nga pagpatuman sa kapulisan sa mga lakad alang sa mga pampublikong kaluwasan. Ihatagan og pagpaklaro ni Dasugo nga ang operasyon gipahigayon ang matubag ang mga reklamo sa mga residente mahitungod sa grabe kabanha og pagkadugay sa kalinaw nga posibleng nakadala kini og peligro sa kaluwasan sa publiko gumikan sa illegal og gibag-o nga tambotso. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
7: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
8: Radyo Bagting.

0: Nag-hire kag driver para nako.
1: Mugamit ka og sakyanan. Maong nagkinahanglan ka og driver.
0: Makamao man ko mo drive. Anong kinahanglan pa man kog driver?
1: Mao kada akong gusto nga do na kay driver. Dili ko mosugot nga ikaw ang mo drive.
0: Nga naman. Wa kay salig nako.
1: Babay ka. Og nahibaw ko nga kapoy ka nagikan sa imong trabaho. Maong nagkinahanglan ka og driver.
0: Sa mubo nga pagkasulti, wa jud kay salig nako.
1: May musad nga ingon ni ana.
0: Kun mauna, ako maoy mo pili sa ako mamahimong driver. Dili ko gusto nga akong driver, dili nako ikasinabot.
1: Mas ako'y nasuhito sa kinaiya sa tao. Maong ako'y mo pili sa imong mamahimong driver.
0: Mami!

busy kayo siya sa iyang customer. Ay, hapit na mo abot ang adlaw na muhukom ka kung magpabilin ka pa ba sa imong kahimtang karon. Uusbo ni mo ang daan nga imong subayon.

Kung mahimo ko lang nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi, ako na ka ng buhaton. Kay wa ka gud mahibaw sa unahan. Wa!

0: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkaraiyang kapuslanan. Ang tao sa gihimo sa Dios. Arumasayon muhangup ug mahigugma sa kamatuoran. Kayang Dios kamatuoranan. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika. Nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit naghupang ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
1: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga igsoon, anian usab kita karon nining atong programang ipata. Mayong hapon sa tanan. Sa tanan na itong mga kaigsoonan nga tigpaminawan nining pinakakusgan, pinakakusog nga DXBG EM AM 756 sa dial sa inyong mga radyo. Radyo Bagting. Sa dili pa kita mo padayon mga igsoon at usang unahon na itong pagtimbaya sa kadumalahan nining pinakakusgan nga istasyonan nga ang Radyo Bagting nga mao si Ma'am Vanessa Tumakmol o sa iyang mga kauban nga atuwa sila karon sa tabina o sa ato ang technician nga niya sa Pikas Lawa Sir Mayong hapon diha si Sir Nas o si Sir tuwa sa guard tuwa sa gawas Mayong hapon kaninyong tanan. Labi na gayod sa ato ang tigpaminawan sa tibuok sa Buanga del Sur sa Pagadian City sa 54 ka barangay nga sakop sa siyudad sa Pagadian ug sa kutob sa maabot nining ato ang Sibya ang ato ang programang ipata diin makita usab kita sa Facebook Live sa ato ang Bidliseo News o mga igsoon ang ato ang programang ipata nga gikan sa sulat ni San Marcos Kapitulo 7 34 nga maablika nga sa ato pa maablika ipata sa makausap pa dili kita malimot sa pagpasalamat sa ato ang labaw makagagahom nga maoy naghatag kanato og gininhawa og dugang lugway sa atong ginabuhi ug sa ingon ni Ana, makahimo kita sa pagpaambit sa atong mga kahibalo, panahon ug talento ngadto sa atong mga kaigsoonan, kabahin sa atong balaang kasulatan, kasaysayan ug mga pagpanudlo sa ato ang simbahang Katoliko. Atong itunon atong mga pagtimbayan ngadto sa ato ang mga suking tigpaminawan, labi na gayod ang ato ang kura paroko si Father Gilbert Hingoni sa San Jose Parish o sa tanan ng Ama Chapel President maayong gabi kaninyong tanan o usab ngadto sa ngadto kang Father Rene Herrera nga mao ang Spiritual Director sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian. Ingon man usab kang Father Rolando Rafol nga mao ang amahan sa atong programang ipata. Dre, mayong gabi kaninyong tanan. Ug ngadto usab sa ato ang mga officers sa CFD sa Diocese sa Pagadian, pinanguluhan ni Brad Rogelio Caliso. Brad, may gabi sa iyang duha ka mga president sa External ug Internal Affairs, si Bro Kinit Alvin Bustamante og si Brad Esteban Niharda. Og ngadto usab sa ato ang secretary sa Diocese sa Pagadian nga mao si Brad Rutsam Laura Nilia nga og mapuhon pod ang iyahang segment sa ipata. Og ngadto usab sa ato ang treasurer, si Sis Elme Marie Enriquez, o sa ato ang auditor, si Brad Eulalio Lumacton, o ako ang PIO sa San Jose Baycaret. Muingon kaninyo, mayong hapon kanatong tanan.
2: Welcome, welcome, o maying sayong kagabhion sa tanan, especially diha sa anaang karon diri sa pinakakusog sa Radyo Bagting sa tibuok sa Muanga del Sur. Og anaa diha sa Bikas Lawak among nag-operate diri sa Radyo Bagting og maying hapon diha, sir. O good afternoon po diha sa tanan, sa taga-Banali, sa among mga silingan. Maying hapon.
1: Okay, mayong hapon bud sis. Og sa dili pa kita mo padayon, atong pagabagtingan ang tanan ng mga safety presidents sa different chapters sa diocese sa Pagadian nga ugma na puhon ang atuang meeting nga binulan nga panagtagbo or binulan nga meeting nga ipahigayon diha sa San Jose Parish og magsugod ang atoang meeting sa alauna ang takna sa hapon. Atong i-call ang attention sa mga presidents, si President Andres Bergado sa Santo Niño Chapel, si President Retired Colonel Nolito T. Navarro sa SBF Molabe, si President Gino Satsak sa San Pablo de Apostol, San Pablo Parish, si President Ima Sarcauga sa Balungating Parish, si President Franklin Sardinia sa Labangan Parish nga maoy atong katandem matang ikatulo og ikaupat nga Sabado, si President Eulalio Lumacton sa San Jose Parish, si President Phoebe Raffles sa San Pedro Parish, o si President Jaime Labajo sa Altachera, Napulan. O si Jaime Bibas sa Tugas Parish. Our Lady of Fatima Parish, Tugas. Si President Randy Tuyak sa Margo sa Tubig. Si President Danilo Esquadro sa Danlugan. Si President Rizji Parides sa Tigbaw, Sub Parish. Si President Henry Sigutier sa Tukuran Parish nga motambong gayod kitang tanan ugma puhon sa ato ang binulan nga meeting kay importante kayo ang atong pagaisgutan tungod kay atong atong pag kanang paaprubahan.
2: Isgutan ang...
1: aprubahan siguro ang ato ang plano ni adtong miaging meeting mahitungod sa diocesan CFD convention sa diocese sa Pagadian. O ato og ang sunod nga ato ang pag-aisgutan ang pag-anhi ni Father Darwin Gitgano ang ato ang idol nga CFD nga bulanon. Message lang mo mga igsoon kung gusto mong magpa shout out. Og duha lamang kami karon kay ang akong kauban, among kauban nga isa na ay kakulian og si Brad Franklin Sardinia karong sunod Sabado og katapusang Sabado mabati na pod ang iyang pinakabagtik nga tingog. Okay mga igsoon, mga higala, mga ka-CFD, wala man may katiwas atong Sabado, maging Sabado sa topic nga bunyag tungod kay nakabsan sa oras. So atong ipadayon siguro sis pagbasa sa katong atong topiko nga nung bunyagan ang bata. So ato ka nang ipasabot kung nga no, nga ang simbahang Katoliko Raman ang naghimo ni ini nga bunyag. bunyagan ang bata ug mga dagkob ya pinas. So atong basahon pag balik kining mga katarungan ug ngano nga ang simbahang Katoliko adunay bunyag. Ang mga pagpanudlo sa Santa Iglesia nagtudlo nga ang sakramento sa bunyag mao ang una sa mga sakramento nga atong madawat busa mao kini ang ganghaan ngadto sa atong espirituhanong kinabuhi. Unsa daw to mga igsoon? Ang bunyag maoy ganghaan ngadto sa espirituhanong kinabuhi. So ang bunyag mupapas sa salang panunundon o mupasaylo sa salang buhatnon o muwagtang sa kastigo temporal. Unsa man ning kastigo temporal mga igsoon? So ang kastigo temporal mao kana ang kastigo or silot sa sala busa ang nabunyagan usa na ka bag-ong binuhat o wala nay nabilin diha kaniya nga gikaligot-gutan sa Dios. So ang sala maoy gikaligot-gutan sa Dios. Excuse me. Dayon ta. Pinaagi nining maong sakramento na dawat nato ang kinabuhi sa Dios. Grasya nga makasantos. Nadawat nato ang grasya makasantos. Ug mahiusa kita ngadto kang Kristo ug mahimo kitang sakop sa lawas nga mistiko ni Kristo nga mao ang iglesia. Sa pagbunyag kanato atong nadawat ang tulo ka Diyosnong Berton sa pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Dios. Unsa daw Berton sa pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Dios ug sa mga gasa sa Espiritu Santo. Tungod kay ang mga gagmayng bata na tawo man diha sa kahimtang sa salang panunundon, busa kinahanglan usab nga sila padawaton sa bunyag. Matud ni San Agustin nga ang salang panunundon mitapot sa kalag sa bata, hawa sa iyang kasayuran. Busa, mahimo sab kini nga kuhaon pinaagi sa bunyag, hawa sa iyang kasayuran. So, mao kato ang explanation sa about sa bunyag sa bata, mga igsoon. So, ato siguro nga paga ato ang paga ambit-ambitan kini mga igsoon kini mao nga gibasa nako o
2: ang naay pagsupak nga pangutana sis. Ang bunyag sa Katoliko nga wisik-wisik ug ugbo-ugbo dili makahuga sa sala. Tinuod ba sis nga dili makahuga sa sala? Ang wisik ugbo-ugbo. Kinahanglan ilusbog gayod sumala sa Roma 6:3-4.
1: Paham na ron mo hang gibasa.
2: 58.
1: Paadi ay mga igsoon. Okay. Sa pagbunyag ato katong tubagon ato
2: dili ang bunyag sa Katoliko nga wisik og buubo dili makahugas sa sala.
1: Makahugas sa sala.
2: Tinuod ba nga dili makahugas?
1: Okay. Kini ato nang tubagon. Kay mao ni no siya. Sayo pa pagtarungan. To kanang tubangon mga igsoon kaya bi pa lang tinuon ng ilang resulti bahin bahin ni ana. Ang simbahang Katoliko nagila sa tulo ka modes of baptism Unsa daw to mga igsoon?
2: Moods of baptism.
1: Oh, moods of baptism. Nga mao ang immersion.
2: O tuslog.
1: O ilubog. O iunlod. Ang pouring o bubo o ang sprinkling o wisik sumala sa fundamentals of Catholic
2: dogma.
1: Fundamentals of Catholic dogma. So aduna gyud ay basihan. Pahina 352 ngadto sa 353. Asa daw to mabasa nga igsoon? Fundamentals of Catholic dogma. Page 352 to 353 by Dr. Ludwig O.T.T. Kun, Ot. Kun ang bunyag paghugas sa sala sumala sa buhat 22. Ang wisik o bubo makahugas ba? Unahon nato ang wisik sa numeros 8-7 sa
2: BMB.
1: Atong mabasa nga wisik wisiki sila sa tubig nga ighihinlo aron mahugasan sila sa sala. Unsa daw? Mga igsoon, unsa daw?
2: Wisiki sila sa tubig nga ighihinlo aron mahugasan sila sa sala.
1: Oh, mao kana ang tubag
2: sa wisik.
1: Wisik-wisik, mao kana ang tubag. Bag. Ang wisik makahugas pudi ay sa sala. So naay tubag. Kumusta ang bubo? Sa Ezekiel 35:25 sa BMBB at usab mabasa nga buan ko kamong
2: limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan
1: lakip sa inyong pagsimban mga Dios kining ni aba sis kining
2: Dios
1: kaning gisgutan diri sa Ezekiel 36:25 kanang mga pagsimba og Dios Dios daghan kay na gyud sa Katoliko bisan asa gani ko maka kuan tungod kay nagsimba sila o Dios apa naa sila yung mga habak nagsimba man do sila og Dios pero naa sila hurim-hurim nagsimba og Dios pero nay mga pagtuo-tuo mauna nga makasala ang tao pero mauna nga bunyagan buuan wisik-wisikan bunyagan aron malimpyo ona Andre malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan lakip sa inyong pagsimbang mga Dios busa ang wisik ug bubo nga pamaagi sa bunyag, walay problema kay pulos di ay makahugas sa sala. So, mao kadto ang tubag, punto por punto, tubag nga di kalibre or hinagiban sa pagtuo, punto por punto nga tubag sa imong ibasa, sis. Sunod nga kuan, napa?
2: Kamong mga Katoliko na nga sayop kay

0: Samar ko 5,
1: 42
0: A, sa BMB, mao kini ang mabasa. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig kundo si Anyos, mibangon og milakaw. Busa ang 12 anyos nga gibautismuhan
1: sa inyo.
0: Ang bata kun di
1: ay hey, matun sa
0: Biblia. Kun mao kana, kun mao mama mabaw mamautismo
1: pud di ay mga mabata
0: ang sila.
1: Mm.
0: Matun nila sundon gayud si Jesus.
1: Lamuka.
0: Pila man ang panuigon ni Jesus nga gibautismuhan? Ang tubag 30 anyos. Sumala sa Lucas 21:23 o Mateo 3:16. Matud nila Bible alone ang basihan. Apan mabasa sa Biblia nga 12 anyos ang bautismuhan. Wala pa kini sa wala kini sa Biblia. Busa wala niyo sunda si Jesus. Dapat 30 anyos pod ang inyong edad bautismuhan.
1: Ang sakto nga bunyag mao ang sa ngalan ni Jesus, dili sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao ni mao pangutana na pod sis. Sa ngalan ni Jesus, dili daw sa ang sakto daw nga baptism, ang sakto nga bunyag mao ang sa ngalan ni Jesus. Kay ila dong gikontra nang moingon tag dili sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
0: Kini mga mangkuana ba wala man sila kay ba kay balugunsan ng Trinity God. Mao nga ang katong mga pagbunyag nga magahingalan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mao to'y sakto kay gitawag man ang Holy Trinity. Unsa man ang Holy Trinity? Ang Amahan,
1: ang Anak, ang Espiritu Santo.
0: Tubag sa mga pagsupak sa katarungan, no? Ang bunyag sa otoridad sa ngalan ni Jesus, mao gayud ang bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, sumala sa sugo ug
1: gitugon
0: ni Jesus sa Mateo 28:18. Ngadto sa 20, gitawag kini kun bunyag sa ngalan ni Jesus aron sa pagpalahi sa ubang mga bunyag sama sa bunyag ni Juan Bautista sa Lucas 7:29 sa PBS. Unsa man ang resulta kun ang bunyag sa ngalan lamang ni Jesus ang iyang
1: ang bunyag.
0: Sa Juan 8:16 mao kini mga igsoon. Kay ang Espiritu Santo wala paman mukunsad bisan sa usa kanila na bunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Mao di ay kana ang resulta kun dili sundon ang bunyag nga gisugo ni Hesus sumala sa atong gikutlo sa Mateo 28:19 kay dili makadawat sa Espiritu Santo. Sa buhat 2:38, nga maoy gamiton sa pundok sa mga wanis, nga giingon ni San Pablo, dili pa ang aktual nga rito o aktual nga pagbunyag, kundili kadto maoy usa lamang kapag dapit sa nga sila
1: magpabunyag
0: o magbautismo sa bautismo ni Jesus nga mao kadtong iyang gisugo si Mateo sa 28:19 o giklaro gayon sa didache
1: ang
0: isip nga Christian manual sa unang mga Kristiyanos nga ang formula nga
1: ibansay
0: mao gayud katong gisugo sa Ginoo sa didache sa 7:1-3 mao kini ang mabasa in regards to baptism

0: advise this. Thus, after the foregoing instruction, baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. If you have neither poured water three times on the head, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Busa, klaro, nga ang mga pundok sa ito mga kaigsuunan, mao ang nangasayop. So, maotoy, mao sila mao ay nangasayop mga igsuon. So, mao ka na ang ato ang kanang mga tubag sa ato ang mga pagsupak o naapay mga supak niya.
1: So, napay napay kuan sis napay isa ka kuan pangutana ay napay oh supak dili na daw na kinahanglan kanang bautismo sa tubig sa mga Katoliko. Dili na ba daw kinahanglan ang bautismo sa tubig sa mga Katoliko? Dili na kinahanglan kanang bautismo sa tubig.
0: Kinahanglan kanang bautismo sa tubig sa mga Katoliko. Nga naman. Anong dili man ang ato ang tubig noon? Ato na tubagon sis kay aron ang ilang mga pangduda, mga kabalaka.
1: Ato okay, sila kay ila kay
0: ba matuldukan ilang mga pagduha-duha. So ang tubag ni ana kun sakto ka kun sakto ang ato mga kaigsuunan nga naminaw diha karon nga naspikas nga dili na importante ang bunyag sa tubig. Nganong gibansay man kini sa unang mga Kristiyanos? O gani ang mga prohiba sa bunyag sa tubig. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal mingon, ani ay tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Mabasa kano. Mabasa kana nato sa Buhat 8:36 sa MBB. Ikaduha. Adun tubig aron dili makapa baut pismuhan sila nga santo sama kanato matud pa sa buhat santo bunyagan di ay sa tubig. Ang ikatulo, busa bunyagan na aron mahugasan ka sa imong sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan diha sa buhat 2:16 si San Pablo miingon sa dihan siya nakabig sa pagka-Kristiyano, gidapit ni Ananias nga magpabunyag aron mahugasan ang iyang mga sala. Busa, doon na gayoy tubig nga buot ipasabot mao nga ang nga sa iyang sulat diha sa Episo ni San Pablo sa Episo 5:26 si San Pablo na gisgot sa paghugas pinaagi sa tubig. Mao nga klaro kaayo nga migamit gayud ang tinuod nga mga Kristiyanos og tubig og gipamatud-an kini sa usa ka manual sa pag sa nagunang simbahan nga mao ang Didache 7:3. Mao kini ang mga mabasa. Pour water three times in the head. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Busa, nasipyat ang pundok sa itong mga igsuon di ay, nga misupak ni ini. So, maukat to ang mga explanation or mga pagsupak or kanang mga, di ba, mutuo sa ito ah.
1: Napay supak, pangutana. Nganong kamong mga Katoliko inyo mang iapil pagbunyag ang mga bata nga dili man makahibalong maghinulsol ang mga bata. Klaro man sa Biblia sa Marcos 1:4 nga hinulsulan una ang mga sala dayon magpabunyag. Wala pa may sala ang mga bata ug dili usab sila kabalong maghinulsol.
0: Okay. Kani, naana, kuan, atong kaigsuunan gyapon mo, na ilang mga rason.

0: ka ng istritan o tubag. Mm. Pero mawalang ilang pagduha-duha. Nindot nunda ato ning ipos sa Facebook ning tubaga. Okay, ang bunyag ay gisgutan sa San Marcos 1:4, mao ang bunyag ni Juan nga alang lamang ni atong naghinulsol. Sumala sa buhat 19:4, lahi ang bunyag ni Juan kay alang kini sa tanang tao sa Israel. Sumala sa buhat 13:24. Mao kini ang giingon. Nagwali si Juan ngadto sa tanang tao sa Israel nga nagkinahanglan nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Busa. Ang bunyag ni Juan dili sama sa bunyag ni Jesus nga alang sa tibuok kalibutan. Sumala sa Mateo 28:19, dili absoluto nga required ang nga kinahanglan maghinulsol. Maungway apil ang mga bata sa bunyan kay kun. Maukana, nagpasabot kini nga, mubuhat una og sala ang tao kay unsa may hinulsulan kun wala kay nahimong sala nga aktwal. So maoto siya. Nganong bunyagan ang mga bata kay duna kini sa lang panulundon.
1: Satiyan.
0: So mauna diha nga dunay sala nga panulundon.
1: Satiyan.
0: Satiyan sa
1: Satiyan pa lang
0: sa atong amahan. Atong inahan.
1: Duna na.
0: Satiyan pa lang sa atong inahan. Aduna nay kitay sala matod sa Salmo 51:5. Mao kini ang mabasa. Dautan ako sukad ako mahimugso. Og makasasala sukad ako gipanamkon. Subot pasabot mga igsoon na gipanamkon sa pagpanamkon pa lang sa bata diha sa sabakan sa inahan na anay sala kay dautan kay matud pa sa Salmo 51:5. Dautan ako sukad ako nahimugso. Og makasasala ako sukad ako gipanamkon. Nganong naam na sa Salmo og wala ba dai sala ang bata. Angay gayon nga ang mga bata bunyagan kay ang bunyag maoy paghugas sa sala sumala sa buhat 22:16. Ang sala mitapot sa bata nga way pananghid. Angay bang mananghid kita nga hugasan kini? Panalitan ko ng imong bata adunay hugaw. Angay ba kitang hulat nga siya mudako aron siya ang hukom kun mag pahinlo ba siya o dili? Dili ba atong katungdanan isip ginikanan nga hugasan ang hugaw nga mitapot sa atong mga bata? Mausab ang salang panulundon nga mitapot sa bata sukad sa tabuangkan sa inahan niini. Dili na hulaton pa ang bata mudako aron magpakasala og salang aktwal aron dapiton nga maghinulsol o magpabunyag. Kinahanglan ang mga bata bunyagan aron sila maluwas kay matud ni San Pedro Apostol, ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagbanhaw ni Su Kristo sa 1 Pedro 3:21. Kay kun dili sila mataw pag-usab sa tubig o sa espiritu, dili sila makasulod sa gingharian sa Dios. Busa mo mapitsido gayon ang mga bata sa ilang mga sayop sa pagtuo. Now karon umingon ta nganong kuan ang bata. Anong dili bunyagan ang bata nga na may sala? Now, karon, kang sala, sumala na itong isgutan nga bitapot na daan pa sa pagpanamkon. Ang bata di ay, matun pa sa uban na itong magkaisunan, ang bata daw sis, dili na bunyagan kay dili tao, ura ng dili, ginmao. Muna, mao ka ito ang mga explanation, mga isoon, kabahin sa bunyag sa bata. So, kinsa ka itong na alanganin diha, makaisuunan ko nga musupak sa bunyag sa bata. Commenter mo kay tubagon mo mo. Kalibre mong tubag dire. Napag yung mga sayop niya.
1: Oo, oh, napay pangutana. Napay, kuan, pagsupak, sis. Pa-supak, ang muto, ay matod sa Marcos, 16, ang mutuo og magpabunyag maluwas. Ang mga bata og mga masuso walay pagtuo maong sayop mong mga Katoliko. Nga inyo kining gibunyagan. Hala. Sayop daw to mga Katoliko?
0: Sayop nga.
1: Nga gibunyagan daw.
0: Kini daw, kini. Okay. Sayop hinuon lang mga Katoliko. Ato ning tubagon mga isoon, gining mga pa... Mga kuwan sa itong mga kaisuunan dahil sa pikas, nga sayop ang ang mutuong mag... Uy! Welcome! sayop daw ang mutuong magpabunyag, maluwas. Then, ang mga bata na masusundi ay walay pagtuo, maong sayop. So, ato ka na tumangon mga isuuna. Pamati mo, aron mawala ang inyong mga kalibog, ha? Okay, atong tubagon, sa wala pa kita'y mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Ginoo nga iyang gidili nga ang mga bata ug masuso dili bunyagan. Apan ang ubang mga ikaisuunan nato diha nangita gayon og mga rason aron dili mabunyagan ang mga bata. Kuyaw kini nga pagpanudlo sa atong mga kaisuunan. Tungod kay nagpalayo kini sa ilang mga bata sa kaluwasan kay matud pa sa Biblia ang bunyag nagluwas pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo sumala sa 1 Pedro 3:21. Wala magingon ang Biblia nga ang bunyag nagluwas kun mutuo lamang kita ni Hesus Kristo. So mauna diha nga ato ang tubag padayon na to. Ang mga gagmay mga bata by nagtuo si San Marcos mismo sa iyang sulat sa Marcos 9:42 nagkanayon bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala ni ining gagmay bata nga nagtuo kanako. Sa Grigo, kining gagmay mga bata.
1: Grigo.
0: Maoy micron, gitawag o micron, nga sumala pa sa Vines Expository Dictionary of Old and New Testament Word, pahina Word, Testament Word, pahina 677. Micros, little, small, is use of persons with regards to station or age. Unsa daw mga isoon? Ang mga gagmayng bata adunay pagtuo o wala ang tubag aduna. Ngani ang mga bata ug ang mga masuso ang makahatag sa Dios ug hingpit nga pagday.
1: Sumala
0: sa Salmo 8:1 ngadto sa 2 o Mateo 21:16. Makasangpit ba og pagdayeg sa Dios ang walay pagtuo kaniya? Dili gayud kay matud pa sa Roma 5:14. Unsaon man nila pag sangpit kaniya kun wala sila mutuo? Kun ang mga bata o mga masuso mao ang nakahatag sa Dios og hingpit nga pagday og dili man gayud mamakak si Jesus nga maoy namulong niini tungod kana kay ang mga bata og ang mga masuso gihatagan sa Dios og sibo nga gidak-on sa ilang pagtuo. Sumala sa Roma 12:3, busa ang mga bata kay aduna may pagtuo matod sa Marcos 9:4 nga ang mga bata kinahanglan gayon bunyagan kay aduna maday poy pagtuo ang mga bata. So sorry ato kining kuanan og gamay nga igsuon nga kanami taong bata di ba kanang masuso nga ato ba na makita na pataka bisan lang ang gig-ik. Magpataka ang ato mga katigulangan anak kay may gamang gihagwa yang anghel. Pero ang tinuod baya mga isuon kanang sa pag-agik-ik sa bata nakigsulti dai na sa Dios. Sumala sa ato ang pagtuon, sumala sa akong nabasahan o nalimot lang ko sa teksto nga ang bata de ay gagmay aduna na sila yung mga action nga ang Ginoo ray nakasabot. Tungod kay ang Ginoo ug ang bata adunay koneksyon. Tungod kay ang Ginoo mao may naghimo sa bata. So ang bata naghimo sa Dios ug ipanalanginan tawo usab kana siya nga magkinahanglan usab ug bunyag. Sumala sa ato ang mga kaigsuonan diya sa pikas nga dili daw bunyagan ang bata kay dili tawo. Unsa dayon ta ang bata? Iro.
1: Hayop.
0: Hayop. Mao na nga kinahanglan gihapon kinahanglan gyud nga ang bata bunyagan. Naakoy mga nailhan daghan kaayo sa ato diha sis nga dagko na nang suri-suri.
1: Wala pay bunyag.
0: Nag-uol ko maglandaw nila kay ngano. Nag-uol ko kabalong ulo sa hinungdan nga nuwa nila pabunyagi. Luoy ang bata, mga isoon. Luoy ang bata kung walay bunyag. Kay ngano, watak kabalos kinabuhi sa mga bata. Bisan kita nga dagwa, watak kabalo sa itong kinabuhi, ganos at kita kuhaon sa Ginoo. Now, karon, kundili kita makadawat sa unang sakramento, nga mao ang bunya nga sumala pa sa atong gibasa mao ang entrance sa ato ang pagtuong katoliko ang sakramento sa bunyag. Now kung mamatay nga walay bunyag murag nako kay tulubago na sa ginikanan nga mamatay ang bata nga walay bunyag tungod kay wala sila nakadawat gayud sa sakramento sa bunyag. Mao na nga na labi na dako na ragluoy kayo ang bata na ay ako na hinumduman nga adunay namatay nga wala na bunyang gandi ay nagsakit dayon gi refer to na ko sa kuan na na istorihan ang mama ay na istorihan sa pare kay lagi nga nung wala hikaya ang pagpabunyan sa bata nga buhi pa sa bata nga kuan. Oto nga, malisod yun, siguro. So, what na yung mga pag...
1: Wala na, sis. Wala na.
0: Kini, unsam din ni asa.
1: Lahi na nga, kuan.
0: Lahi na. So, maukad to ang katapusan.
1: Sa mga larawan sa po ni.
0: Sa kuan, ato ang pag... pagkuan sa
1: mga pangutana sa mga pangutana sa mga laing
0: oh mga kalibog nga wala gay ni sabte nganong adunay bunyag nga wisik-wisik ug nganong adunay bunyag nga tunlod. So mauna nga
1: kuan mga igsuon siguro nang uban nga wala ma pa ma

0: ay ang gipangbasa naman to namo ang mga kanang mga pagsupak. So mao kadto balik duha ka adlaw gay natong gituki ang bahin sa bunyag mga igsoon. So karon kay natapos naman na atong topiko sa bunyag atong ato na pong isgutan kining ato ang pagbasa or
1: para ugma
0: para ato ang ebanghelyo ni ang ebanghelyo ni San Mateo ang kuan para ugma ang mani atong pag himay-himayon mga igsoon.
1: Inutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo.
0: Himayaon ikaw o Ginoo.
1: Humani ini gipasakay ni Hesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo. Ug sa pagkagabii na si Hesus didto paghihapon nag-inusara. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod. Gikuso-kuso sa mga balod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Niaanang pagkakadlawon si Hesus miapas kanila nga naglakaw babaw sa tubig. Sa pagkagita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila og naninggit. Multo, si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga re, mitubag si Hesus. Musa mikawa si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagka matikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlon. Busa misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha-diha gikuptan siya ni Hesus og gibira og miingon si Hesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man, og nanakay silang duha sa sakayan. Unya mihunong ang hangin, ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Hesus og miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Ebanghelyo sa Ginoo.
0: Pagdaigon
1: ikaw o Kristo.
0: Okay, atong nadungog karon mga igsoon ang ebanghelyo sa ato ang Ginoo. Apan sa dili pa nato kini palauman ato sang i-shout out kining mga atong mga kaigsuonan nga nagpadala sa ilhang mga mensahe alang sa pag timbaya kanila. Una atong i-shout out si Alan Pilari nga naa sa San Pablo, nga taga San Pablo. Si Nilpa Hakalan sa Tabina. Oh, asa gali ni? Murag Tabina.
1: Si Regine
0: Mary Awil sa
1: Dao.
0: Bugo. Si Benji Africano sa Dao. Si Vivian Consolacion sa Paglaom 2. Og si Brad Dennis Patadilla sa East Indy. Karon mga igsoon, ato kining palawman kining ato ang ebanghelyo. Kung usbon mga igsoon, ang ebanghelyo ni San Mateo 14:22 ngadto sa 36. So ato kining punto por punto pag himahimay mga igsoon. Ningon diri nga humani ini gipasakay ni Hesus sa sakayan ang mga tinun-an og gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. So kini nga punto mga igsuon na ay nagmando ba ni sugo na gisugo ni Hesus ang iyang mga tinun-an

0: Sa ngalan sa mahan sa anak, at sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo.
1: Manaa sa kaninyo.
0: Maginulsol kita sa atong mga kasalanan, pangayon nato sa ginuyang pasaylo, aron naandam kita nga mo sa ulog nining santos nga misa. Muingon kita,
1: nagakumpisa ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nagalapas ako na kuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa lababuhat sa kinahanglang buhaton.
0: Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala.
1: Pusa na mamuyo ko kang Santa Maria, kananay ulay,
0: sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon,
1: aron ninyo ang pangyampo sa Ginoo atong Diyos.
0: Kaluyan nata kita sa Diyos nga makagagahom sa katanan, o pasailuon sa atong mga sala, dadon nata kita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon.
1: Amen.

ang imong espiritu mo ay naghimo kanamo nga mga anak. Nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo Panahan. Dungagi ang imong espiritu sa gumadini kanamo. Magdada kami nga nasa langit, ang gisaad nga kabilin. Kiniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa espiritu.

0: Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka langob og mipuyo siya didto. O giingnan siya sa Ginoo, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw og barog sa tumoy sa bukid, atubangan sa Ginoo. Unya, miagi ang Ginoo og may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran og nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala sa hangin. Og human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog, misunod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Og human sa kalayo, may hinay og malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang nawong sa iyang bisti og migawas siya og mibarog sa agianan sa langob. Unya og may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsyensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudeyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila palabihon ko nga tungluon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daigon unta hantud sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Ang ginoo na kaninyo,
1: manaw sa kanin.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinunan sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. O sa pagkagabi na, si Jesus na ginusara dito. Niadtong tungura ang sakayan dito na sa laod. Gikusukuso sa mga balod. Kaya ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan, kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, miingon sila. Og naniyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Unya, si Pedro miingon, Ginoo kun ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga naa kanimo. Dali nga rin, mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig, ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya, ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus ug gibira, ug miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Og nanakay silang duha sa sakayan, og milurang ang hangin, ang mga tinunan dito sa sakayan, misimba kang Jesus, og miingon, ikaw gayon ang anak sa Diyos. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Sa atong ebanghelyo karon, pamilyar kaayo kini kanato. Human, kung nabantayan man, bantayan ninyo o mahinumduman sa miaging Domingo, gipakao ni Jesus ang 5,000 ka mga tao, way labot ang mga babae o mga kabataan. Dayon pagkahuman niini, iyang gisultihan sila nga palakwon na sila. Og iyang iusab gigiingnan ang iyang mga tinun-an nga manabog sila sa lanaw. Magsakay og sakayan. Og si Jesus mitunga sa bukid og nagampo. Og sa pagkadlaw na kusog ang hangin, dagko ang balod. Posibilidad gikapoy na og bugsay ang mga tinun-an kay sungsungon man. Og sa ilang kakapoy, wala sila'y mahimo sa mga dagkong balod. Og giadto sila ni Jesus na naglakaw sa tubig. Og sa ilang pagkakita, nanyagit sila, puno sa kahadlok, kay abi nilag nakakita sila multo. Pero miingon si Jesus kanila, ayaw ka mong kahadlok, ako kini. Og mihangyo pagayod si Pedro, palakwon siya sa tubig. Mga igsoon, kining maong istorya, mauusab ang istorya sa atong kinabuhi karong panahuna. Una, ang matag-usa siguro kanato, wala exempted ni ini, wala makasinati sa mga dagkong balod sa kinabuhi, or gitawag nato og mga or unos sa kinabuhi. Unos karon dili na ang lanaw sa Galilea kung dili sa atong kinabuhi. Mga kaigsuunan, kung dahil mga dagkong balod magsakay kitag sakayan, mga hadlok gayod kita, bisag mubiyahe kita kung sakay og barko, kung mabot gani ang bagyo, naatlan sa bagyo, mga puno kita sa kahadlok, mausab kini sa atong kinabuhi karon. Matagusan na kasi nati og mga balod, dagkong balod sa kinabuhi or unos. Unsa man kini sa atong kinabuhi? Posibilidad ang mga unos sa panginabuhi, sa ekonomiya. Mahal ang palalitunon, ilabi na ang bugas. Mahal ang gasolina, unya kulang ang sweldo. Daghan pa, tanang palalitunon. Or unos sa kinabuhi tungod kay way kasiguruhan ang atong pagpanrabaho. Ikaduha, unos psychologically sa hunahuna. Ilabi na kung maglantaw kita, maminaw kita sa atong kahimtang karon. Daghan siguro ka nato full of anxiety, mga kabalaka, mga depresyon, mga pressure sa social media. Ikatulo, posibilidad, anaa ka ng unos diha sa pamilya, chicken relationship, or di ba ka bungkag ang pamilya, ang relasyon. Anaay mga anak na layo sa Ginoo. Pamilya nga wala magkasinabtanay, bana o asawa. Labaw sa tanan, unos sa pagtuo. Maglibog kita kung unsay tuhuan karong panahuna tungod sa daghang mga fake news, daghang mga scam. Bisan gani sa pagtuo, sahay, dili na kita kaybalo unsay atong tuhuan. Ug kining mga unos, daghan pang mga unos sa kinabuhi. Ug kining mga unos, mao'y makapaderel kanato, makapahilayo kanato sa atong pag-focus, sa atong pagsimba, sa atong pag-focus sa Ginoo. Kay mas gitanaw nato ang mga dagkong balod sa kinabuhi kaysa pagtutok ngadto sa Ginoo. Murao'g kita og sama sa mga tinun-an nga nagbugsay sa tungang gabi'i, gikapoy na. Pero murag wala gihapon makaabante. Munang daghan ka na tumingon, walay asinso, walay kasiguruhan. Ug usahay, Kung muabot si Jesus kanato nga wala nato dabha, mahadlok pa hinuon kita. Muabot si Jesus kanato nga muingon lihok, kanang pagtawag kanato, mahadlok kita. Nganuman tungod sa kakulang sa atong pagtuo ug pagsalig. Mga igsoon, gihagit kita karong ipatidlom ang pagtuo. Focus kang Hesus, dili sa mga unos, dili sa mga balod o kusog na hangin sa kinabuhi. Nganong nakalakaw si Pedro sa tubig? Tungod kay ang iyang mga mata nakafocus kang Hesus, nganong nagkaunlod siya? Sumala sa Ebanghelyo, apan, nagaingon, apan sa pagkamatikod ni Pedro sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Brothers and sisters, mauni ang problema karon nga igsoon. Mas dako ang atong pagtan-aw sa problema, mas nakafocus kita sa pagtan-aw sa atong problema kaysa pag-focus ngadto sa gahom sa Dios. Pananglitan, tungod kay usahay, dili na to matagan og panahon ang Ginoo, kay kasagara ka nato siguro tibuok adlaw mag-scroll sa cellphone, sa social media, mag-scroll sa tibuok adlaw sa balita.

nato dinhi o kulang kita sa pagsangpit sa Ginoo, magkaunlod gayod kita. Mga igsuon, ang pagtuo dili kay wala nga ibalod. Ang pagtuo bisan anaa ang balod, ang unos, mupadayon kita sa pagtan-aw kang Isos. Mao kana ang pagtuo. Kay si Isus wala mingon. Tungod kay nakafocus ta ngadto sa Ginoo, wala siya mingon, wala nay unos. Pero ang nakapaanindot, bisan dunay mga crisis, problema sa kinabuhi, kung nakafocus kita sa Ginoo, siya moingon ka nato, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Busa, unsa may gipasabot ni Jesus? Pagsalig. Bisan tuod magkaunlod kita, hinumduman nato, aduna siya'y kamot nga mugunit ka nato. Kini ang mao ang pinakamanindot nga bahin. Sa dihang nagkaunlod si Pedro, wala siya gisaway dayo ni Jesus. Unsay gihimo ni Jesus? Diha, diha, subala si Ebanghelyo. Diha, diha. Gitunol ni Jesus ang iyang kamot o gikuptan siya. Mga kaigsuunan, musugutag sa dili. Bisag unsa pa ang imong kahimtang sa kinabuhi karon, bisan pag anaa ka na sa hataas nga hutong sa katilingban, maunlod man gayod kita usahay, mapakyas ang atong pagtuo, makuyawan ta. Pero ang pagsalig mao kini nga bisan maunlod kita, dili kita pasagdan ni Jesus nga moderitso gayod sa pagkaunlod. Gitawag ta ni Jesus, dili aron mahimong perfect nga mubarog sa tubig, kundili aron nga makakaton nga sa matag pagkaunlod nato, aduna siya'y kamot nga andam mukupot ka nato. Tungod kay abininyo, kay ang kalainan sa tao nga walay Ginoo og naay Ginoo, nga tungod kay naa kay Ginoo, wala magpasabot nga wala na kay problema. We have problems. Apan ang kalainan kay ang anaay Ginoo, anaay kamot nga magkupot kanato bisan pa sa pinakalawom nga bahin sa atong pagkaunlod. Busa, unsa man nato kini pag-relate, pag-apply sa atong kaugalingon? Higala, kung karon ihunong ka na sa pag-ampo, kung karon minus na ang imong pagsalig, balik ngadto sa pag-ampo una, balik ngadto sa pag-ampo. Timani, si Jesus bago lang milakaw sa tubig, gikan siya sa bukid nga nag-ampo. Busa, kung gusto kita makalakaw, ibabaw sa atong mga problema, kinahanglan nga anaatay panahon, moments of prayer, nga ikaw ug ang Ginoo lamang ang makighinabi. Prayer, pag-ampo. Kay ang tao nga walay pag-ampo, hansakan

0: sa daghang mga balod sa kinabuhi. Kay wa naman siya gisaligan, wa naman siya saligan. Ang Diyos lamang. Ikaduha, gawas sa sakayan. Meaning, gawas sa imong comfort zone. Tinood ang sakayan luwas, pero dili ka makalakaw, makalakaw sa tubig, dili ka makatubang sa mga hagit sa imong kinabuhi kung magpabilin ka, kanunay ka maghandog sa imong sakayan, comfort zone. Kung dili, lakaw, gawas, balik sa imong pagtuo. Mga kaigsuunan, ang challenge ka nato karon, ayaw pag-focus sa hangin o sa balod. Focus sa tingog sa Ginoo. Kalimti ang mga Facebook. Isara, isira gamay ang Facebook, ang mga social media. Ablihi ang imong kasing-kasing, diha sa pag-ampo, diha sa pagbasa sa mga pulong sa Ginoo. Busa, sa katapusan sa Ebanghelyo, sa pagsakay nilang Hesus o ni Pedro, mihunong ang hangin. O ang tanan, miingon, o misimba kaniya. Ikaw gayod ang anak sa Diyos. Igsoon, basin karon na aka, naapa ka sa tungang gabi'i sa imong kinabuhi. Nagbugsay. Gikapoy nagbugsay tungod sa kusog nga balod. Hinumdumi si Hesus nga wala siya sa baybayon. Wala siya, he is not from a distance. Naglaskaw siya padulong kanimo kay ang iyang kamot andam mukupot kanimo. Busa, ayaw kahadlok itunol ang imong kamot. Kay siya mo ingon, ayaw kahadlok, ako kini. Manindog palihog. Magdungan kita sa pag-ingon.
1: Nagatuo kami so sa kadiyos, ang amahan makagagahong sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita o di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Yeso Kristo, ang buktong anak sa Dios. Gianak sa amahan, sola kay katuigan. Diyos gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, alam sa itong kaluwasan. May kanaog siya, gikan sa langit, salang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay, o ginubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit, ang nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga may mayaw na ron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyanging harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginoob ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, lumisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami so sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita sa atong langit ng amahan nga makaambit unta kita sa mga grasya nga iyang gitagana kanato og sa matag pagampo kita mutubag dungga Ginoo dungga kami
1: Ginoo dungga kami
2: alang sa mga pangulo sa atong simbahan ang Santo Papa mga obispo ug kaparian nga ilang maagak o maatiman ang kanang katawhan sa espirituhano nilang panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran, nga unta ilang hatagan o pili ang kaayuhan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa mga lideri sa atong parukya o sa mga katilingban, nga lamdagan sila sa Espiritu Santo og hatagan sila og kalig-on sa pagpadayon sa ilang pagpangalagad bisan pa man sa pagsulay nga ilang mahiaguman magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa atong mga kaigsuunan nga nag-antos sa mga nagkadaiyang balatian sa lawas nga ang Ginoo mag-lig-on magdasig o maghupay kanila sa ilang mga kasakitan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang kanatong tanan nga nagkatigong karon, nga ang Diyos manalangin kanato sa kanunay, atong mapadayon, aron makapadayon kita sa atong gimbuhaton sa pagmantala sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
0: Amahan, nasayod ka sa nagkananaing mga panginahanglan sa imong katawhan. Itugot nga imong dunggon o tubagon ang mga pag-ampo nga among gihalad karon. Pinagi sa imong anak si Hesukristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon pagampo-kamoron ng akin yung sakripisyo, dawato nunta sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawato nunta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahi paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Diyos nga gamhanan, magahatag sa mga gasa nga mong gihalad, dawata ang mga gasa nga gihalad sa imong simbahan, o gimuha kini nga sakramento sa imong kaluwasan.

Diyos nga tunayog makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhi nga dayon. Pinagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya. Giablian niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Og busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayig sa imong himaya og nagaduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong

aron pagandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay himo kaming giisip, nga ngayan, nga muatubang, o mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat, sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Ronald Anthony, among Obispo, o sa tanang mga kaparian, hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahangawlay sa Diyos, kansanusi ngayang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ikaw nga daigon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak.

0: Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Magsibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kao nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo.
1: Mana sa kaninyo.
0: Ipakita tato ang timaan sa itong pagkamanagsoon. Kalinaw. Kalinaw.

0: Kini mo ang kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, walaan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako.

Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat sa imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo.

palihog mang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinayahan, kitang tanan. Langit nun o may gugmaong amahan, uban sa makobsanon o may nulusulo namong kasing-kasing, kami nangaliw po sa inungulay ginutupang kaluoy o gugma. Kay kami nakasalabat o kanimo sa among mga kaigsunan o sa tanang kabuhatan. Iyasad akong pagsalig o pagtuo sa inungulay ginutupang pag-amuma kanamo. Panalangin niya nga mo mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanan na nagalagad sa katauhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot ni. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahum o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuon nga kalambuan o nagangimong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihok ng lingkod alang sa pasalam. Atong pasalamatan ang Sambonga del Sur One Electric Cooperative Incorporated Consumsore Co. One nga gipangulohan ni General Manager CEO Mr. Raul Saniel uban sa mga Board of Directors og ni ADP ICT ISD Manager Ms. Azucena Lagora alang sa pag-live coverage nining Santos nga misa matag adlawng Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapalaknag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulogan sa ato mga kaigsuonan. Kini makita og madungog sa Samsoreco One Facebook page og Samsoreco One official YouTube channel. Ingom nan usab nagasibya sa simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM og Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. O ato sang pasalamatan ang BLFM o Radyo Bagting sa pagpalaknag sa kahinginan kining atong Santos na misa karon. Ito nang usan nato atong pasalamat sa atong Mass Presider Reverend Father Gilbert Lungay o usab sa mga nagkadiang mga ministerya nga ninghatag sa ilang panahon o serbisyo alang sa kalampusan nining Santos na misa karon. Huwag ka na itong tanan nga niya karoon din hinga na tigdulg ambit ni ini. Atong daigon o pasalamatan ng Ginoo. Ato siyang tagaan sa masipang ka. Daghang salamat. Palihog na nindog.

nagpaminaw ka mo sa Bataganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa pagkakas.

0: si Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
1: Kabalik-balik daw sa kamay buntag, ganyan ang BBC Daglit Balita alas 7 ng sabihan sa Radyo Bagting og Bell FM. Padayon karon nga gibantayan ang bagyong Dolphin nga sa kasamtangan na nakinigawa sa Philippine Area of Responsibility apan na kini ang nagkaduol na gayod sa nasud. Ulahay na siplatan na ang gilayon sa bagyo nga nasa 825 km sa maya extrema northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 150 km matag oras. Pag ang paghapak niya sa kayutaan nga mukabat sa 180 km matag oras samtang kini ang naglihok. Samihan ang kasadpan sa gikusgon nga 15 km matag oras. Bisan pa man nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility ang nasangpit nga bagyo apan magpadayon paghihapon kini nga magdalag mga pag-ulan gumikan sa gipakusog nga habagat nga kini makaapektar usab sa dakong bahin sa Luzon ug Visayas. Hinungdan nga gitambagan ang mga residente sa mga low-lying areas nga mag-amping sa mga posibleng pagbaha o inguman pagdahili sa yuta. Gawa sa bagyong sa Dolphin, aduna pa yung sa tropical cyclone, nagkasamtangang gimonitor karon sa pag-asa. Nanakin sa gilayon nga 3,055 km sa may sidlakang bahin sa extrema northern Luzon. Nagdala kinis sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 45 km matag oras. O ang paghapak niya sa kayutaan nga mukaba tusab sa 55 km matag oras. Samtang kiniyang naglihok sa gikusgon nga 50 km matag oras. Bisan pa man nga layo pa kinis sa Philippine Area of Responsibility. Apan palayon paghihapon kining gibantayan sa State Weather Bureau. Tungod kay posible matud pa nga makasulod kinis sa Philippine Area of Responsibility sa mga musunod nga adlaw. BBC Daglit Balita alas 7, nyo nabati ni CBN sa Radyo Bagting o Bell FM. Ako si Bagting, 17, Florence Afima, maayong buntag.
0: BBC Daglit, Daglit, Balitang, Balitang. 106.3 Bell FM. Radyo Bagting.